0: Binerin kanal haşte den baş hem bu aranaj bu peşkeşkirna bultana keber preh yan üçan peşici zer nüçeye mehene. Şandeke hukumi je Rojava'yı Kurdistan'ı bi serukatiya mezlum Abdi ji bo rekarin entegrebuna hezin evlekariye ev hin dosyeyin reveberiye geçte Şam'a paytaxta Suriye. Zanîngeha Rojava dema ragihandina mifadeleya giştî ya sala xwandinê ya 2026 û 2027 eşkere kir û diyar kir ku ew ê pêre jî şert û pîvanên pêşkêşkirinê beşên heyî dema tomarkirina xwendekaran jî diyar bike.
1: Carê temsîlên di saziyên wezaretên devletê de mesela merhev kiriye.
0: سیاست مدار کرد ایلهام احمد در جوین اخوایا به ولاتین کرد لطاقا زوراوا یا شامیر را گهاند وان او حکمتا و گویز در مجارا نونرتی و هبونا کردان در وزارتان در لحف گریه. لی آواهی پارزگاری حسکی جبو گهداری کرنا گازنین جودکاران این تکلیداری درنگ ماینا خرشکرین فاتوره انوان ده جوینک پیک هات و حتا داویا جوتمه فاتوره همویان تین خرشکرین. ایرشن لدیجی هیزن حکمت شامه زیده دبن لبندک کنترول یا گندوارین روژاوای دیر زوره ده اوتومبیلک هیزن اولکاری هندرین ده تقین قومی و ده انجام ده شواد درکت. شانده که حکمی جه روژاوای کردستانه و سروکاتیا مظلوم

0: Kan al heşte derbare liveye kamışlıye jinez ve erku amadekariyen ve liveye şopandın liveye kamışlıye je şervanın hezin Suriye Demokratik bekti ku de çarçuya entegra bu ne hezin leşkeri de ve ku kutleye ki tevli artışı bun o le deverin kurdi hatiye bicikirin.
1: لواء قامش لويا يكمل لواء كو انتجري نفا وزارة بخارستاني أس سوريا يبو نهال في داري لفوجي طرطب دبيجون كو أم هردم آمدان أجبو كو أم خلقو هر بهستك جفي خواكي أم بباريزن أم جي لنفا وان بقرن أم روشا وان روشا وان شروان كرد نفا في لواء دا بوارا فقو هزنا
2: لوايا قامشلوية حزارو سيست شروان دنابا في لوايا دا لفوجة ترتب ياكو بري جهة جيب جيبونا سربازين رجيما أسد يا تيكتشوي بو اف شروان تيدا جيب جيبونا اف يكمين لواء كردية كو دا چارتو فيا انتقراسيونا دناب بري هسد وحكومتا سوريا دا انتقري نافا وزارة بارستنة يا سوريا دبا
3: لوايا ما يقامشلو دعوا كرنا دسبيك كمين د خطوة اندماجي ده قبل وقت دسبيك درواسي بيرورده نبك الشامي بو أساس أف قاوي كمين جبوغو اندماج يعني هركز باورب كيغو أف اندماج يعني ببراتيكي ده هاتي ميلت أساس ما ببراتيكا خوب چونا بيرورده وبسركفتنا بيرورده أف چونو وهاتنا سركفتنا في بيرورده الشامي أو بو برسفك جي دردور غو أف اندماج ببراتيكي جي وبسركفي
2: اف او شروانن کو بسالان دبرنا و هزین سوریا دموکراتیک هسته دا براوانی دبر خاک خود دکرن داعش تک برن هرمین خوا جحمو مترسین تروری پاراستن نهاجی به همان رنگ خوی کردی دنوا ارتیشا سوریا دا سوزا پاراستن بردوام یا آخ خود دنگلی خوا
4: اندامی که لیوا اقامش دینه شخوا محاضرو آمادنه جبو خاطره گوگم آخا خواه بگشتی آلان خواه ده ام بپارزن آنا جی ام تاوی ارتش سوری بونه اما منطقه خواه بپارزن تصد صدی
2: حتی نها 5200 شروان بره ین هسته به چار لیوان که هر لیو اک جه 1300 شروان پیکته دنه و وزارت پارستن سوریه ده جه گرتنه که اوجی لیوای کوبانی، لیوای حسکه، لیوای دیرکه و لیوای قامشلویه لیوای قامشلوجی لیوای کی کردیه لبله نتنه دنا وید شروان کرد هنه شروانش بکاتین عرب و بکاتین دیترین هرمجی جهد گرند نافدا سترنبی کانال هشت دنا و لیوای قامشلودا
0: چنده کی وزارت خوانه بلند از سوریه سردان از زنگه ها کوبانی کرد